So, ihr Lieben, weiter geht's. Der Leon aus Berlin hat nochmal geschrieben, jetzt bin ich wach, danke, ja gerne. Der Chilena, denke ich mal, 41 aus Friedrichshafen, schreibt, guten Morgen, danke für die Mega-Musik zum Tagesbeginn. Weiter so, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. We are one, den wünschen wir dir auch. Und der Stefan ebenfalls aus Berlin schreibt, mega so geweckt zu werden. Ja, ne, hat was. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya